0: Sir, ce mine are vicoară?
1: Ele
0: pe anama cimma că mei come bine tine ne neaghe?
1: Ne tie atende pe nei ca pe avară are conchins in dunia pe dat mai antic cu iusă conchins.
0: In dunia na?
1: Pe dat, în la pe dat.
0: Pagat?
1: Ania Sadat Sadat
0: Sadat
1: Ania Sadat ti zini anan kangiti tika la baden tarviti ku yue sa kanti ito nga rasi anye Bosco ti gina kutu ato chan kenya
0: Bosco ato chan
1: ay nipon Bosco
0: alright na machima kamegi
1: na machima dan kwa wakon ala wakon ala wakon ala wakon
0: 766 766
2: 8 8 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

0: Yes. avem că e care acordăm că contam la Adi Grumane.
1: Aha, ne?
0: Kai Abad.
1: Kai Abad.
0: Ja.
1: Ok.
0: Bun.
1: Kai Abad, dan gik contract la Adi, dan gik beri jo. Mare, mare, niang. Mare, niang, gen metie, no. Abi, mire, bati, lukare, kare. Abad, contract, dan, mare, pikar, mare, mare, batim. Pa Arsenal.